0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Я людьми мунгоїн, це гір, бузов є шпацьок.